0: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
1: Take my advice.
2: I just expect a lot.

jetë për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasje.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Armiqt kryesor të integritetit. Ai që ecën me ndershmëri, ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë drejtarake ka për të zbuluar. Fjalë të urta kapitulli 10 vargu 9. Do të jem në shtëpi në orën 9 fiks. Por ora 9 vjen dhe ai nuk duket gjykundi. Ai nuk duket as në orën 10, as në orën 11. Më në fund dëgjon derën që bie në orën 12:10. Mendova se the që do të vijë në shtëpi në orën 9 fiks. E di, por më ndodhi diçka. Më pas dëgjon fjalin. Do të ta sjell çekun me postë. Kështu pret 3 ditë më shumë, më pas 4 ditë dhe në fund një javë. Por asnjë çek nuk vjen. Ti telefonon dhe thua: "Me sa kuptova ti më the që çeku yt do të vinte me postë." Përgjigja që merr është kjo: "Në fakt, mendova se do të vinte." Dhe pastaj të thuhet një frazë mjaft e pabesueshme, sikur zarfi ka humbur rrugës. Le të bëjmë vlerësimin e situatës për një çast. A do të thoshit që njerëzit janë më pak të prirur për ta mbajtur fjalën e tyre, më pak të prirur për të ardhur në kohën e duhur dhe përgjithsisht kanë më pak integritet sesa disa vite më parë? Kur figurat ndërkombëtare ju zhgënjejnë dhe ajo që thon shpesh është e dyshimt, kur edhe pastorët duket sikur bëjnë jetë dyfisht, një jetë private që është ndryshe nga jeta në publik, kur arsimtarët thon se vlerat morale mund të mësohen pa ndikimin e besimit, a nuk është e çuditshme që biseda rreth integritetit sot është një diskutim rreth vertebrës së katërt të një dinozauri të zhdukur? Ju thoni: "Po, jam dakord, por çfarë mund të bëjmë ne për ta ndalur erozionin e karakterit sot?" Ne mund të bëjmë shumë më tepër nga sa mendojmë. Së pari, le të përkufizojmë termat tona. Integriteti është ajo që jemi, është karakter moral brenda jush që përcakton atë që jeni. Karakteri është si njëra anë e monedhës. Lidhet më shumë me veprat tuaja, me atë që bëni. Themeli i integritetit është një qëndrim i vjetër i moralit, që thotë se ka një Zot në qiell që interesohet për atë që ndodh në planetin Tokë. Bazohet në faktin se disa gjëra ai i quan të drejta dhe disa i quan të gabuara. 10 urdhërimet nuk u dhanë si 10 sugjerime, por si 10 ide rreth moralit. Ato ishin edhe negative, edhe pozitive, siç Zoti tha: "Kjo është e gabuar." Dhe këto gjëra janë të sakta. Gurë të tjerë të themelit të integritetit janë përgjegjshmëria dhe përgjegjësia, që si dy terma në një varg të vogël e mbajnë jetën tuaj në ekuilibër. Shumë shpejt para vdekjes së tij, James Missioner foli për ndryshimet që kishte në brezin e tij. Ai tha se ditët e shkuara nuk ishin ndaj të shndritshme, por brezi para tij i konsideronte disa gjëra të drejta dhe disa të gabuara. Jo gjithnjë bënim atë që ishte e drejtë, por e dinin ndryshimin. Kurse sot individët që nuk e din ndryshimin janë të rrezikshëm dhe janë një kërcënim për shoqërinë. John Sauter, në një artikull me titullin "Fjala që mungon, integriteti", thotë se ekzistojnë 4 armiq të integritetit. Ai përshkruan ato si mashtrimi, sektësia, shtirja dhe përshtatshmëria. Mashtrimi është ai që Abrahami përdori kur nuk donte ta pranonte që Sara ishte gruaja e tij. "Ajo është motra ime", tha ai, gjë që ishte gjysmë e vërtetë. Sektësia, armiku i dytë i integritetit, është qëndrimi që tregon se nuk ka shumë rëndësi. "Të gjithë po e bëjnë këtë gjë", thoshin njerëzit duke justifikuar sjelljen e tyre. Sektësia është refuzimi për të luftuar kundër rrymës, duke thënë: "Kjo nuk është lufta ime." Karakteri është rezultati i bindjeve që janë themeli i integritetit. Shtirja është padyshim mallkimi i ditëve tona. Dikush pyet: "Si po ja kalon?" Dhe ju përgjigjeni: "Shumë mirë." Ju nuk jeni mirë në fakt, por nuk doni përfshirjen emocionale për të dhënë një përgjigje të sinqertë. Përshtatja është armiku i katërt i integritetit. Është shtegu ndaj të cilit rezistohet më pak. Rruga e shkurtër. Është hamendësimi që nëse gruaja juaj nuk do ta marrë vesh kurrë, atëherë mund të bëni diçka. Është flijimi i përkohshëm në altarin e përshtatshmërisë dhe është mallkimi i ditëve tona. Pavarësisht kostos, integriteti ia vlen.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: kurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indis. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi në përbot dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
2: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Ati nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vierzhën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare. Ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
3: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
2: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
3: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
2: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin jo thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
3: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
2: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
3: "Synimi i arsimit është i jap njerëzit unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. ai besonte se fëmijët kishin nevoj për lirin për të menduar dhe eksploruar.
2: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi, njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
3: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indisë, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
2: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
3: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
2: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon idenë që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
3: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga mure të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në përrërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, por në fakt nuk e duan. Ata nuk e njohin dashurinë e Perëndis, prandaj nuk mund të ndajnë me të tjerët atë që nuk e kanë as vetë. Është e pamundur që të thuash se e do Zotin, por nuk bën atë që ai kërkon. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Një Gjonit 5:3 thotë, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij. Siç e shihni, dashuria për Perëndin matet me zbatimin e urdhërimeve të tij. Me fjalë të tjera, bindja ndaj fjalës së Zotit është masa e dashurisë për Perëndin. Bindja e pjesshme nuk është dashuri. Po mos bindja? As ajo, nuk është dashuri. E thjesht fare. Nuk mund ta duam Zotin nëse lëm mëkatin të rritet në zemrat tona, apo të zgjedhim të bindemi vetëm një pjesë të asaj që thot Zoti. Ndos që të mos kalojmë kohë në fjalën e tij. Po ju, a e doni Zotin? A i bindeni fjalës së tij?

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Larg shtëpisë, në veri të Izraelit, 10 vëllezër poruanin delet e babait të tyre. Zilia ndaj vllajt vogël, po i gërryente nga brenda.
2: Çfar po bën ndrimtari ynë Jozef këto ditë?
3: Zoti me sa duket i tha ati se a i do të bëhet një njëri i famshëm. Edhe ne do duhet i përkulemi ati. Ha, kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar në njëherë.
2: Akoma jam gjeloz për atë palton e bukur që i dha babai.
3: Mjaft folëm për të. Më shumë në shqetson. Le të kërkojmë livadet e harlisura për tufa tona më mirë.
1: Në shtëpi, babai po mendonte për djemtë e tij që kishte larg. Dhe i mirakosur, tha:
4: Jozef, jam i shqetsuar për vëllezrit atu. A janë ata shëndoshë mirë? Ndoshta kafshët e egra kanë sulmuar delet e tyre. Shko tek ata dhe shiko nëse janë mirë apo jo.
1: Jozefi ishte shumë e bindur dhe nuk duhet t'i thoje 5 herë se çfarë duhet të bënte. Pa u ankuar, u ngrit menjëherë dhe u nis për rrugë. Bëri shumë kilometra pa nxjerr asnjë fjalë nga goja. Vëllezrit e pan nga larg.
2: Shikoni, po na vjen ndrimtari. Hej, çuna, le ta vrasim.
3: Jo, mos e bëni. Më mirë hidheni në atë pusin e thellë.
1: Rubeni, vllai i maf, po ndiej keq dhe po e vriste ndërgjegja. Ai donte ta shpëtonte vllain. Jozefi po afroi pak më shumë. Ai nuk e kishte idenë se çfarë priste. Planet e çmershme të vëllezërve të tij.
5: Paqja me ju, vëllezër. Si keni qenë?
2: S'ka shtë duhet ty. Ma e palton tani për të them. Edhe në pas të tregojmë se sa bukur duket qielli nga fundi i pusit.
5: Jo, më lësoni. Çfarë të keqi ju kam bërë?
1: Për fat të mirë, në pus nuk kishte ujë, por ishte aq i thellë sa Jozefi nuk mund të dilte dot vet.
5: Ndim, ndim, më nxirni jashtë, ndim, dua të dal. A më dëgjoni? Ndim.
1: Vëllezërit e Jozefit, të kënaqur që e kishin hequr qafe, ulën në hije dhe filluan të hanin diçka. Papritur, u shfaq në rrugë një karvan me deve. Ishin një grup tregtarësh që po çonin mallrat e tyre në Egjipt për t'i shitur.
2: Kam një ide. Le ta shesim Jozefin.
3: Ata fare, Juda. Kështu që ta heqim qafe dhe do t'i ndajmë lekët me njëri tjetrin.
1: Marveshja u krye. Vëllezrit e shitën Jozefin se sklav në një vend të huaj për 20 monedha argjendi. Ata e mbajtën palton e tij të bukur dhe ja kthyen tatit. Ishte e mbuluar me gjak.
2: Baba, gjetëm këtë. A nuk është palltoja e Jozefit?
6: Po. Do i ketë ngrënë ndonjë kafshë egër. Ai ka vdekur. Djali im Jozefi ka vdekur.
1: Vëllezrit e Jozefit e mbuluan mëkatin e tyre me një gënjeshtër dhe babai i besoi. Nga zemra e tyre doli vetëm e keqja. Por Perëndia e lejoi për të mirën e Jozefit. Jam shumë kurioze të di se si do të vazhdojë kjo histori në dramën e ardhshme. A jeni edhe ju?
0: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

Jakobi 5 flet për fuqinë e lutjes dhe kjo është diçka e mirë sepse nevojat të kombit ton sa vinë dhe rriten. Fatkesisht, shumica e njerëzve shikojnë Perëndin si alternativën e tyre të fundit. Po ju, si e shikoni? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rreti Pastorëve Amerikan. Derisa populli Perëndis të bjerë dhe të qëndrojë në gjunjë, nuk do të marrë fuqi. Dhe as ndihmë, fuqia e lutjes kërkon

fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte jashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Xhenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 84. Sprova të zjarta. Lexoni nga letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargjet 12-19. Ndërsa, së bashku sot, do të qëndrojmë tek vargu 12 ku Pietri shkruan: Të dashur, të mos ju duket çudi për provën e zjarrit. Kur mora patentën për herë të parë, bashortja ime që asa kohë ishte e fejuara, më mësoj se si të ngisja makina në dëbor, sepse ajo vjen nga një vend malor. Ajo më tha të mos çuditesha nëse makina shkiste në rrugët me por, dhe më premtoj se nëse do të isha i pregatitur dhe nëse do e rrotulloja timonin ata anë që shkiste makina, atëhere nuk do të isha i rezikuar. Është normale që të ketë shkarje në rrugët që janë të rëshqitshme. Ne thjesht duhet të jemi të pregatitur. Në të njëjtën mënyrë, ne duhet të pregatitemi për vuajtje. Në fjalë të tjera, kur shfaqet vuajtje në këtë jetë, Pietri sigurohet që ne të jemi gati. Në vend që të reagojmë të tronditur dhe të habitur ndaj vuajtjes, por duke reaguar me një buzëqeshje dhe duke thënë: "Ah, po të prisja." Kjo tregon se ne po ja besojmë veten ton perëndis. Ne duhet të mirëpresim sprovat me minjoje dhe falënderim për në zemrën ton. Perëndia i përdor sprovat të na shërbej neve, të provoj vërtetësinë e besimit ton. Në fakt, ai na bën një pastim të thellë, duke djegur gjërat që na rëndojnë e na mbajnë të shytur poshtë, në mënyrë që ne të zhvendosemi nga frika dhe dyshimi tek besimi dhe gëzimi edhe kur vuaj. Perëndia nxjerr në pa cilësi tona më të mira kur perdja mbyllet dhe kur drita e gëzimit njerëzor është lënë jashtë. Ai na çon në dhomën e errët me qëllim që të na lajnë me imazhin e Krishtit. Ne duhet të presim që do të ketë vuajtje dhe të gëzohemi në to, dhe ta hetojmë jetën tonë si pas vullnetit të Perëndis. Perëndia është sunduesi suprem dhe ai ka një qëllim dhe një plan. Çfarë i bie të bëni? Ju thoni: "Zot, unë të besoj ty." Pra, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis se si ta rrotulloni timonin e vetes suaj drejt e në krahët e tij. Edhe në lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rënje rekorde euros në fillim të kësaj jave në raport me lekun, sipas kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, moneda europiane ku mbyet të hënën me 94.3 lek. Nga fillimi i vitit euro është vlerësuar me 2.6% kundrejt lekut, ndërsa në krahasimin të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rënja e kursit ka arritur në 3.8%. Gjithashtu, humbje të terrenit ka shfaqur dhe dollari amerikan, që u këmbye me 88.3 lek ose 0.12 lek më pak se në fundjavë. Paundi britanik këmbehet me 108.83 lek, duke zbritur me 0.24 lek dhe franga zviceriane ka psuar një rënje të fortë me 0.4 lek, duke u këmbyer me 101.92 lek. Nënkryetari i Komisionit Ekonomisë Eno Bozdo e komentoi rënien e vazhdueshme të euros në Shqipëri si pasojë e depërtimit të parave të krimit në ekonomi dhe e dështimit të institucioneve për ta luftuar këtë fenomen. Në një deklaratë për mediat nga kryesia e kuvendit, Bozdo theksoi se gjatë dekadës së fundit euro është vlerësuar me 33%, ndërsa akuzoi qeverinë se ka lejuar shtrirjen e kapitalit të kriminalizuar veçanërisht në sektorin e ndërtimit në qytetet kryesore dhe zonat bregdetare.
2: Dogadat e para tregojnë se për vitin 2026 janë dhënë qindra leje dhe miliona euro si përfaqë ndërtimi, dhe duke ditur se një pjesë rëndësishme për fatë keqe kësa industrie shërben si makineri gjigande e pastrimit parave të pista, parashikimi për euro në fatë kesisht nuk është veç rënje e mëtejshme. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare dhe agjencitë e saj bëjnë sikur ky fenomen që po i merr frymën ekonomisë së Shqipërisë nuk ekziston.
1: Në deklaratën e tij, Bozo kundërshtoi argumentin e qeverisë se forcimi i legut lidhet kryesisht me rritjen e turizmit, sipas tij ky sektor ka ndikim, por nuk mund të shpjegojë vetëm fenomenin e zhvlerësimit të euros. Bozo u ndalë tek Banka e Shqipërisë që sipas tij vitin e kaluar bleu 1.027.000.000 euro në tre ku vlerësohet se rreth 80-900.000.000 euro janë bler vetëm për të mbajtur nën kontroll rënien e euros.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 406.000 persona kanë përfituar një total prej 15 milion euro nga buxheti i qeverisë Kosovës të shpenzuara për shtesat e fëmijëve. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri më i madh i përfituesve ishte skema e shtesave për fëmijë. Në vendimin e qeverisë së Kosovës, të gjithë fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç që janë rezidentë në Kosovë kanë të drejtë në përfitim nga shtesat për fëmijë. Familjet me një ose dy fëmijë përfitojnë 30 euro në muaj për secilin fëmijë. Familjet tre ose më shumë fëmijë përfitojnë 45 euro në muaj për secilin fëmijë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosë ribalancimin e buxhetit. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Koçovska paralajmëroi se do të ketë rritje të deficitit buxhetor. Sipas saj, korrigjimi vjen për shkak të nevojave të rritura për financimin e investimeve kapitale. Krahasaj parashikohen korrigjime dhe në pjesën e akcizave për shkak të masave për karburante si përgjigje ndaj krizës. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Koçovska paralajmëron një rishikim me 1.5 miliard denar vetëm për shkak të akcizës karburanteve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pritet të kërkoj rishikim të çmimeve nga distributorët, tregtarët dhe marketet. Kreu i qeverisë paralajmëroi se nuk do të pranonte asnjë justifikim për të mos vepruar siç pritet prej tyre. Ne si qeveri kemi mekanizma, nëse kjo nuk ndodh do ta zbatojmë në një mënyrë tjetër. Nëse nuk ka reagim nga tregjet, distributorët dhe prodhuesit në ditët e vijim, atëherë ne si qeveri do të reagojmë, paralajmëroi Miskovski në përgjigje të pyetjes së gazetarëve pas pjesëmarrjes në takimin vjetor 2026 të bordit drejtues të CEFTIT.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

10. Përshëndetje miqi programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Presa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kurse ka qënë bashkëpunime me Tyrion, apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në melodit dhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësi projekti shumë fëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi të Jordan Felice dhe Brit Nicole, bashkëpunimi tyre në këngën Praise God For That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma par nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To the Beams.

Një tjetër krim i veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm So Blessed i shëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërtohtë të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për të dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një

When We Come Alive, ku i duam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

You Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesa e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemi te kantautori Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunimi këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në mëditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesë albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Hope Darst dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Darts që na ka inkurajuar së tepër me së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në të gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepër mi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar secë e përmendë Zach Williams veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngëm të dashur atë artistes Katy Nicole, dërse ndalemi dhe një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas You Say të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënge të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndronë e para në klasifikim Desperate.

qëndruat me këngën Idejnë të prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I Know a Name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Autumn King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

Gratitude qëndruat me këngën e prezantuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju pasdite në orën 17, pastaj dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Belgika lëshon një urdhër aresti europian dhe ish-komisionerit europian grek Dimitris Avramopoulos në kuadër të hetimeve të lidhura me skandalin e korrupsionit të njohur si Qatargate. Lajmi u konfirmua nga një zyrtar i qeverisë greke dhe është raportuar gjithashtu nga media belge dhe greke. Rasti lidhet me hetimet e nisura në vitin 2022, ku disa zyrtarë të Bashkimit Evropian dyshohet se kanë marrë rushfete nga Katari për të ndikuar në vendimarrjen dhe politikat e Bashkimit Evropian. Skandali Qatargate konsiderohet një nga çështjet më të mëdha të korrupsionit që ka përfshirë institucionet e Bashkimit Evropian në dekadat e fundit. Gjatë hetimeve, autoritetet belge kanë kryer bastisje dhe kanë sekuestruar rreth 1.5 milion euro para në dorë përfshirë dhe një shumë të gjetur në një valixhe në një hotel në Bruxelles. Kremlini nuk shet ndonjë arsye për të besuar se largimi i Keir Starmer nga posti kryeminist britanik do të ndryshojë kursin e marrëdhënieve mes Londrës dhe Moskës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se në politikën britanike nuk duket të ketë figura që do të ndjekin një qasje ndryshe nga ajo e Starmer ndaj Rusisë. Sipas tij, gjatë kohës që Starmer drejtoi qeverinë britanike, nuk pati ndonjë zhvillim që do të çonte në përmirësimin e marrëdhënieve mes vendeve, të cilat vijojnë të mbeten të tensionuara. Zëvendës ministri i jashtëm iranian, Gazem Garibabadi, tha se Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të lirojnë menjëherë 12 miliardë dollar fonde të ngrira iraniane pas përfundimit të negociatave të mbajtura në Zvicër. Ndërkohë, guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit tha se kësti i parë prej 6 miliardë dollarësh do të përdoret pjesërisht për të blerë mallra dhe ilaçe thelbësore. Ndarja e dytë që arrin në 6 miliardë dollar të tjerë nuk kufizohet vetëm në blerjen e mallrave thelbësore, deklaroi guvernatori. Një nga reaktorët e centralit bërthamor Golfis në Francë është mbytur përkohësisht si mas sigurie pasi temperaturat e larta të ujit kanë tej kaluar kufit e lëhur mjedisor. Njëri nga reaktorët u ndal pak para mesnatë pasi temperatura e ujit arriti 28 gradë Celsius, kufiri maksimal i përcaktuar për të mbrojtur ekosistemin e lumit. Reaktori tjetër ishte jashtë funksionit për mirëmbajtje. Sipas një vendimi të fundit të vitit 2006, temperatura e ujit të lumit nuk duhet të kalojë 28 gradë Celsius pas shkarkimeve të centralit në mënyrë që të mbrohet fauna dhe flora ujore. Valja e të nxehtit që po godasin Francën kanë shtuar presionin mbi sistemin energjetik, duke detyruar kompaninë EDF të shqyrtojë uljen e prodhimit edhe në centralet bërthamore. Temperaturat që afrohen ose kalojnë 40 gradë Celsius, alarme të kuqe, shkolla të mbyllura dhe ndërprerje në transport në mbar Europën. Nga Franca te Britania, Spanja dhe Gjermania, Europa po përballet me një val të re të nxehtit që meteorologët e konsiderojnë ndër më intensive ndër vitet e fundit. Kjo është valja e dytë të nxehtit që godet kontinentin brenda më pak se një muaj, ndërsa ekspertët e lidhin shtimin e episodeve të tilla me ndryshimet klimatike.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Kur bota thot, do rrëzohu, shpresa përgjigjet, provoje përsëri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: 406.000 persona kanë përfituar në total prej 15 milion euro nga buxheti i qeverisë Kosovës të shpenzuara për shtesat e fëmijëve. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri më i madh i përfituesve ishte skema e shtesave për fëmijë. Në vendimin e qeverisë së Kosovës, të gjithë fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç që janë rezident në Kosovë kanë të drejtë në përfitim nga shtesat për fëmijë. Familjet me një ose dy fëmijë përfitojnë 30 euro në muaj për secilin fëmijë. Familjet tre ose më shumë fëmijë përfitojnë 45 euro në muaj për secilin fëmijë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendos ribalancimin e buxhetit. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Kočoska paralajmëroi se do të ketë rritje të deficitit buxhetor. Sipas asaj, korrigjimi vjen për shkak të nevojave të rritura për financimin e investimeve kapitale. Krah asaj parashikohen korrigjime dhe në pjesën e akcizave për shkak të masave për karburante si përgjigje ndaj krizës. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Kočoska paralajmëron një rishikim me 1.5 miliard denar vetëm për shkak të akcizës karburanteve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pritet të kërkojë rishikim të çmimeve nga distributorët, tregtarët dhe marketet. Kreu i qeverisë paralajmëroi se nuk do të pranonte asnjë justifikim për të mos vepruar siç pritet prej tyre. Ne si qeveri kemi mekanizma, nëse kjo nuk ndodh do ta zbatojmë në një mënyrë tjetër. Nëse nuk ka reagim nga tregjet, distributorët dhe prodhuesit në ditët e vijim, atëherë ne si qeveri do të reagojmë, paralajmëroi Miskovski në përgjigje të pyetjes së gazetarëve pas pjesëmarrjes në takimin vjetor 2026 të bordit drejtues të CEFTIT.
0: Radio Tat, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rënje rekord e euros në fillim të kësaj jave në raport me lekun. Sipas kursit zyrtar publikuar nga Banka e Shqipërisë, moneda europiane u mbyet të hënën me 94.3 lek. Nga fillimi i vitit, euroja është vlerësuar me 2.6% kundrejt lekut, ndërsa në krahasim të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rënja e kursit ka arritur në 3.8%. Gjithashtu, humbjet e terrenit ka shfaqur dhe dollari amerikan, që u këmbye me 88.3 lek ose 0.12 lek më pak se në fundjavë. Paundi britanik këmbehet me 108.83 lek, duke zbritur me 0.24 lek, dhe franga zviceriane ka pasur një rënje të fortë me 0.4 lek, duke u këmbyer me 101.92 lek. Nën kryetari i Komisionit Ekonomisë në Bosnë komentoi rënien e vazhdueshme të euros në Shqipëri si pasojë e depërtimit parave të krimit në ekonomi dhe e dështimit institucioneve për ta luftuar këtë fenomen. Në një deklaratë për mediat nga kryesia e kuvendit, Bosnë theksoi se gjatë dekadës së fundit euro është vlerësuar me 33%, ndërsa akuzoi qeverinë se ka lejuar shtrirjen e kapitalit të kriminalizuar veçanërisht në sektorin e ndërtimit në qytetet kryesore dhe zonat bregdetare.
2: Dovana e para tregojnë se për vitin 2026 janë dhënë qindra leje dhe miliona euro sipërfaqe ndërtimi, të duke ditur se një pjesë e rëndësishme për fat keq e kësaj industrie shërben si makineri gjigande e pastrimit parave të pista, parashikimi për euron fatkeqësisht nuk është veç rënje e mëtejshme. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare dhe agjencitë e saj bëjnë sikur ky fenomen që po i merr frymën ekonomisë së Shqipërisë nuk ekziston.
1: Në deklaratën e tij, Bozo kundërshtoi argumentin e qeverisë se forcimi i legut lidhet kryesisht me rritjen e turizmit. Sipas tij, ky sektor ka ndikim, por nuk mund të shpjegojë vetëm fenomenin e zhvlerësimit të euros. Bozo u ndalë tek Banka e Shqipërisë që sipas tij vitin e kaluar bleu 1 miliard dhe 27 milion euro në treg, ku vlerësohet se rreth 80 deri 900 milion euro janë bler vetëm për të mbajtur nën kontroll rënien e euros.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indisë. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
5: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi në përbot dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
4: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Ati nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese, kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan ati shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vjershën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare, ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
5: Gjithashtu, Tagor shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
4: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
5: Tagor kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagor u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagor ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
4: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin një thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
5: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
4: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
5: "Synimi i arsimit është i jap njeriu unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. Ai besonte se fëmijët kishin nevojë për lirinë për të menduar dhe eksploruar.
4: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi. Njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
5: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indisë, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
4: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
5: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fiton të çmimin Nobel. Kjo arritje ishte rëndësishme për Tagor, por nuk ishte gjoja më e rëndësishme.
4: Gjoja më e rëndësishme për të ishte mendimi. A i besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirin për të menduar. Në ato kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagor është shumë ndryshe dhe sot. Në një nga poezit e tij nga Gitanjali, Tagor shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
5: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga mure të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në për rërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Çe gëzim në udhëtim. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Shpesh në jetën tonë ndodhin gjëra të tmerrshme, ndodhin gjëra që lënë shenjë të madhe në jetën tonë, shenjë që sa herë që ta kujtojmë, friksohemi prej saj, tmerrohemi nga thjesht ideja që mund të ketë ndodhur, lemot nëse ndodh. Prandaj, në për gjitha këto është sikur ne kalojmë një pyetje të madhe që i bëjmë vetes, është një pyetje që unë i kam bërë Zotit para 27 viteve kur ishte duke ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë dhe ishim të rrethuar nga policia serbe, ishim të rrethuar nga tanke të shumta, po ndodhte operacioni më i madh në historinë e kësaj lufte të shkurtër, por të përgjakshme, dhe që pasaj rezultoi me ndër masakrat më të mëdha që ndodhi. Atë ditë, një pyetje e bëra, pasi që ditëve të tjera, e shija se si aeroplanet e NATO-s gjithmonë fluturonin, ose mund të shihnin me sy, teksa manovronin ose shikonin për caqet të cilat të duhet t'i bombardonin. Atë ditë nuk pam asgjë. Unë mendova se ajo ditë do të ishte dita kur ata do duhet të shihnin se çfarë po ndodhte, sepse po ndodhte një masakër e madhe. Dhe pyetja që unë bëra ishte: Perëndi ku je, o Zot ku je? Ku je sot? Ku je bash sot? Dhe unë jam sigur se edhe ju të dashur dëgjues keni pasur një ditë në jetën tuaj kur Zoti ishte kaq ose dukej sikur ishte kaq larg. Edhe pse ti prisje që ai të ishte shumë afër, ose kështu kemi menduar ne. E do të përgjigjemi me një përshëritim lutjeje, atë ditë dukej shumë larg. Pra, duke sikur është larguar plotësisht nga jeta jote. Ndoshta po përjeton këtë gjë dhe pyetja që kërkon të bësh është e njëjtë me pyetjen time: Perëndi ku je? Sepse në atë ditë u ndodhesha në shkretir, por nuk e dija. Edhe unë mendoja se isha një ndjekës i mirë i Jezusit. Ndjekës i mirë i Jezusit, por që prapa ditë isha i harruar nga Perëndia, sepse si një krishter i ri mendoja se ishte e udhës që Zotit më përgjigjë me neherë në pyetjen time, në nevojën time. Për para gjithë kësaj, gjithë shka që më duhet të bëja ishte të thrisja dhe Zotit përgjigjë me neherë. Në baj mend, ka i më përgjigjë shpejt dhe për kërkesat më të paransishme. Prania ti ishte ka qafër, e dukshme, fuqishme. A në thjesht nuk mund të kuptoja se qëfar pëndodhte. Ishte duke u silur, duke u endur në për oborë. Minut mbas minuti duke pyetur Zot çfarë po ndodh, duke sikur ti je me miliona kilometra larg. Dhe ne të dashur dëgjues në këto raste ne shikojmë ose rishikojmë jetën tonë dhe pyesim çfarë mëkati të tmerrshëm kam bërë. E po e vërteta ishte sigurisht se si çdo person tjetër në planet, her pas here, po isha rënë në mëkat, por vazhdimisht pendohesha dhe kërkoja falje që Jezusi ofron. Si pas një urisime, nuk kishte ndo një mëkat të vazhdushëm e me paramendim në jetën time. Por Perëndi, përse nuk po më fletë më? Përse për nuk po më përgjigjesh? Ishte pyetja që e bëra ditë, është një pyetje që e mbaj mend për një kohë shumë të gjatë. Sigurisht që unë nuk isha në të njëjtin nivel me burrin e madh të Biblës Jobin, por kisha disa nga të njëjtat reagime. Për shembull, fjalët e Jobit që dukeshin të huaja nuk bënin kuptim. Disa nga vargjet i shprehin të ndjenja kaq mirë të asaj që duket sikur praktisja po ndodhte edhe unë isha në mes të shkretëtirës. Vargjet thonë kështu: ja, po shkoj në lindje, por aty nuk është. Në Perëndim, por nuk e shoh. Vepron në veri, por nuk e shoh. Kthehet ka jugu, por nuk arrit të shikoj. Jubi 23, vargu 8, dhe në... Pra, vazhdoja të lutesha për qelli duke si një tunj. Më pas Zoti më tregoi që jeta krishter është një paralelizëm me jetën e një femije në rritje. Isha që një foshqe frimore, por tani po lëvizja drejt një faze të re. Me atë kohë kisha një shembull të mirë natyror për para meje. Nëse duam të jemi si Jezusi, karakteri ynë duhet të zhvillohet. Për më tepër, Shkëtira është zgjedhja Perëndis që kjo gjë të ndodhë. Shpesh herë kur jemi atje, Perëndia duket sikur është me kilometra larg dhe premtimet e bëra prej tij duken bosh. Në fakt, nuk është kështu. Është vetëm një ndjesi, një e vërtetë. Ai është afër sepse ai ka premtuar të mos na lërë asnjëherë dhe as të mos na braktisë, të Hebrejve 13:5. Shkëtira është një kohë kur duket sikur po shkon në drejtim të kundër të ëndrave dhe premtimeve tua që ai ka bërë në jetën tënde. Në shkëtirë nuk ndjen rritje frymore dhe zhvillim. Në fakt mund të ndihesh sikur po bën hapa prapa. Prania e tij duket sikur më shumë largohet se sa afrohet. Mund të ndihesh sikur nuk ke dashuri dhe je i lënë me një anë, por nuk je. Në të vërtetë, Shkëtira është një destinacion i zakonshëm për të krishterët e sinqert, edhe pse kur e viziton, dihesh i vetmuar. E vërteta është se Shkëtira është një destinacion i nevojshëm për çdo fëmijë të Perëndisë. Në fakt, për të bërë hapa përpara në pjekurinë e shëndetshme si dishepull i Jezusit, ndoshta mund të kesh disa udhëtime në Shkëtirë. Do doja shumë të thoja që mund të përdorësh një hartë për të treguar rrugën apo një udhtim për çark këtij vendi të shkret, por nuk ka një të tillë. Edhe i dashur dëgjues, kjo gjë është e mirë, sepse udhtimi përmes Shkëtirës, pranimi ynë ndaj kësaj kohe apo stine, është i nevojshëm nëse duam të arrijmë në tokën e premtuar. Fatmirësisht, shumë prej nesh nuk na është dashur që të mbijetojmë fizikisht në një vend të krishterë, si një shkëtirë të vërtetë ku ka shumë pak ujë dhe shumë vështirë të gjesh një strehë. Ditët ku janë të nxehta, netët të ftofta dhe jemi vetëm, të etur dhe të uritur. Këto gjëta kemi humbur dhe nuk e kemi idenë se si të gjejmë shtëpinë, se si të gjejmë një zgjidhje. Ndoshta nuk kemi kaluar përmes kësaj përvoje, por kemi pasur emocionet e shkëtirës. Përderisa po flas, më vjen në mend një djalë, i cili është duke kaluar tani në për shkëtirë dhe edhe pse ndoshta duket një vend dëshpërimi, izolimi, ndoshta edhe pak depresioni, unë besoj që ai djalë do të del fuqishëm më i fort nga shkretë e tjera se sa ku ka hyrë në të. Pra, lajmi mirë është që shkretira nuk ka pse të jetë një stinë negative nëse jeni të etur për t'ju bindur Perëndisë. E di që shkon kundër intuitës, por qëllimi i shkretirës është gjëja pozitive. Të na trajnoj, rafinoj, fuqizoj dhe përgatis për një lëvizje të re në frymën e tij, duke na bërë më të frytshëm. Pa ditur, kur hynë në shkretirë, shumë njerëz përjetojnë panik dhe nuk sillen në mënyrë të zgjuar. Pa kuptuar, ata kërkojnë të bëjnë gjëra të gabuara. Si shembulli i kësaj mund të jetë një ndryshim radikal në karrierë, ndryshimi i qytetit, ndryshimi i vendit ku të jetosh, i kishës, të tjera të tjera, çdo lëvizje drastike në jetën e njerëzve që ata mendojnë se do të sjellë lumturi apo do të rrësaroj atë që më parë ishte normale. Për dikë beçar mund të jetë fillimi i një marrëdhënie të re mbas një ndarje të dhimbshme. Nëse po kërkon një mënyrë për t'i shpëtuar shkëtirës, përpara se të kuptosh pse Perëndia të ka vendosur në një situatë të thatë, pa dashur, koha e shkëtirës është zgjatur. Kjo mund të shkaktoj mundim, mund të shkaktoj zemrim, mandje edhe mposhtje, sepse nuk e kupton stinin apo vendin Perëndia të ka drejtuar. E të dashur dëgjues, ky ishte edhe rasti me fëmijët e Izraelit gati 40 vitet e tyre në shkëtirë. Mungesa kuptimit të asaj, që pëndodhë të u kushtoj atyre një brez të tërë që nuk arriti të hynte në tokën e premtuar, dhe kjo është shumë tragjike, sepse qëllimi i Zotit për t'i drejtuar ata në shkëtirë ishte për t'i testuar, për t'i trajnuar, dhe për t'i përgatitur ata për të qenë ushtarë të mëdhenj në gjendje, për të zënë rob dhe për të kushtuar premtimin e tyre hynor. Një shtëpi e re, Përkundrazi, fëmijët e Izraelit gabimisht e morën shkëtirën si ndëshkim. Prandaj ata vran, u ankuan dhe vazhdimisht u dhan mbas epshit. Kur erdhi koha që ta lënin shkëtirën dhe të pushtonin e zaptonin tokën e premtuar, mbasi veshkuesit e tyre u kthyen dhe dhanë raportin, njerëzit i kushtuan vëmendje raportit negativ të murmuritësve dhe ankuesve, midis premtimeve dhe aftësisë së Perëndisë dhe butkuptimit dhe pafësisë e njeriut, ata zgjodhin të besojnë njeriut më shumë se Zotin. Ata ranë prej e gënjeshtrës që do të vuanin pushqen dhe nuk do të hynin në tokën, ku rrjedh qumsh dhe mjalt. Shpërfilli atyre ndaj natyrës dhe karakterit të Zotit i bëri që ata të veprojnë pabesisht. Prandaj, Perëndia tha në shumë fjalë, mirë, që të dëni? Ai u them që duhet të zgjasë vetëm për një vit, u bë një përvojë jete. Amosval, unë dhe ti nuk e duam një vendim të tillë në rezumen ton. Ne mund të mësojmë nga gabimet e tyre, ashtu si apostulli Paul përmend dhe të gjitha këto gjëra u ndodhin atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton. Pra nëse arrim të mësojmë kur kemi hyrë në përvojën e shkëtirës, në vend që të murmurisim dhe të ankohemi, mund të jemi falendërues duke ditur që për te i këti vendi ndodhet një tokë e premtuar, plot pjekuri, plot fuqi, plot bekime, plot mundësi dhe plot premtime të përmbushur. A nuk i bën kjo kohët e vështira më të leta? Atëherë do mund të bijem dakord me Jakobin, i cili shkruan tek 1 kapitulli 1 vargu 2 dhe 4 thotë: "Ta quani gëzim të madh, o vëllezërit e mi, kur bini në tundime të ndryshme, por durimi të kryej në ju një vepër të përsosur, që të jeni të përsosur dhe të pëllët pa asë një mangësi." Pra, një pyetje dhe shërët halë e me ju të dashë dëgjues. A du të thot një vizit në shkretë tjirë që unë kam bërë një gabim të madhë? Është pyetje e mirë. Bën kuptim që shumë nga ne, kur jemi në stinin e shkretirës, pyesin çfarë gabimi kam bërë? Se i kam fyrë ka shumë Zotin? E kjo është një kesh kuptim i domethënjes apo qëllimit të shkëtëtirës. Në programin e radhës së dashur dëgjues do flasim për se si të kuptojmë kohën tuaj dhe të kuptojmë disa këshilla mbi jetesë rrugtimin tënd në shkëtëtirë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë bën thirrje për dialog. Presidenti i dhomës amerikane Ben Clive në një konferencë për shtyp apeloi për luftë kundër korrupsionit në fushën e investimeve, ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për dialog.
2: To our members and listening to what's happening around and also a fair description of the positives that are going on, but we hope that that leads to ongoing dialogue.
1: Shpresoj të ketë dialog, kam parë dhe investimet shqiptare, ka pasur një dialog konstruktiv, ka pasur rezultate konkrete. Duhet luftuar korrupsionin në këtë aspekt për të cilin jemi duke folur. Le ta marrim këtë mesazh të fortë në mënyrë që të ecim përpara. Theksin do ta vendosja tek dialogu, deklaroi presidenti i dhomës amerikane të tregtisë të Tiranë. Qeveria gjermane shmang komentet mbi protestat në Shqipëri. I pyetur nga Deutsche Welle, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Martin Gis, lërshton se e drejta për të protestuar është e drejtë themelore e qytetarëve. Zyrtari i lartë shpreh se autoritetet gjermane kanë marrë dini për zhvillimet, por theksoi se ajo është një çështje e brendshme politike.
3: Touristisches Projekt gegen dass es da Proteste gibt, das ist natürlich das Recht der Menschen in Albanien dagegen zu protestieren, aber es ist auf der anderen Seite auch ein wirklich ein innenpolitisches Thema in Albanien, zu dem ich Ihnen hier für die Bundesregierung keine weiteren Auskünfte machen kann. Das ist ein innenpolitisches Thema.
1: Unë kam parasysh njoftimet për këtë. Bëhet fjalë për një projekt kundër të cilit ka protesta. Sigurisht njerëzit në Shqipëri kanë të drejtë të protestojnë, por kjo është një çështje e brendshme politike në Shqipëri. Për këtë nuk mund të japi më shumë informacion. Pas më shumë se 20 ditë tubime dhe propozime nga qytetarët, grupi koordinues i protestës ka dhënë një deklaratë zyrtare drejtuar qeverisë dhe mbar opinionit publik. Me fjalën e mbajtur përpara qytetarëve, aktivisti Dritan Goxhaj deklaroi se grupi protestave kërkon dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partiake me një mandat 12 mujor, ndryshimin e kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesme gjatë jetës politike të një individi. Paralelisht, kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve dhe kuadrit ligjor për investime strategjike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri ndetyr i Kosovës Albin Kurti shmang komentet mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ai deklaroi se do të presë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit përpara se të nisë komunikimet me partitë tjera për formimin e institucioneve të reja.
4: Posa të certifikohet rezultatet, fillojmë komunikimet me njëherë.
1: Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se do të presë përfundimin e procedurave ankimore përpara se të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azira Eliu, jep detaje mbi një zgjidhje të mundshme të problemit të provimit në gjuhën shqipe të jurisprudencës. Në intervistë për Click Plus, Azira Eliu tha se 70% e provimit që përmban pjesën teorike do të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike do të jetë në gjuhën maqedonase. Sipas tij, synimi është të krijojmë zgjidhje në bazë të infrastrukturës juridike në vend, që në të ardhmen të mos hasen probleme me gjykatën kushtetuese dhe gjykatat e tjera. Presidenti i Maqedonisë së Veriut qëndroi për krah kërkesave të gjyqtarëve për financimin e tyre. Në konferencën e kryetarëve të gjykatave supreme të Europës Qendrore dhe Lindore, e cila u mbajt në Shkup, ajo theksoi se pamjet financiare nuk mund të ketë gjyqësor të pavarur. Të gjithë kanë të drejtë në gjyqësor dhe në institucionet e tjera të drejtësisë, se pamjet financiare nuk mund as gjyqësi të pavarur, dhe jo vetëm kaq, por edhe gjyqësi efektive, paralajmëroi Gordana Silenovska Davkova.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
5: Armiqt kryesor të integritetit. Ai që ecën me ndershmëri, ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë drejtarake ka për të zbuluar. Fjalë të urta kapitulli 10, vargu i 9. Do të jem në shtëpi në orën 9 fiks. Por ora 9 vjen dhe ai nuk duket gjykundi. Ai nuk duket as në orën 10, as në orën 11. Më në fund dëgjon derën që bie në orën 12:10. Mendova se the që do të vijë në shtëpi në orën 9 fiks. E di, por më ndodhi diçka. Më pas dëgjon fjalinë: do të ta sjell çekun me postë. Kështu pret 3 ditë më shumë, më pas 4 ditë dhe në fund 1 javë. Por asnjë çek nuk vjen. Ti telefonon dhe thua: me sa kuptova ti më the që çeku yt do të vinte me postë. Përgjigja që merr është kjo: në fakt, mendova se do të vinte, dhe pastaj të thuhet një frazë mjaft e pabesueshme, sikur zarfi ka humbur rrugës. Le të bëjmë vlerësimin e situatës për një çast. A do të thoshit që njerëzit janë më pak të prirur për ta mbajtur fjalën e tyre, më pak të prirur për të ardhur në kohën e duhur dhe përgjithsisht kanë më pak integritet sesa disa vite më parë? Kur figurat ndërkombëtare ju zhgënjejnë dhe ajo që thon shpesh është e dyshimt, kur edhe pastorët duket sikur bëjnë jetë të dyfisht, një jetë private që është ndryshe nga jeta në publik, kur arsimtarët thon se vlerat morale mund të mësohen pa ndikimin e besimit, a nuk është e çuditshme që biseda rreth integritetit sot është një diskutim rreth vertebrës së katërt të një dinozauri të zhdukur? Ju thoni, po, jam dakord, por çfarë mund të bëjmë ne për ta ndalur erozionin e karakterit sot? Ne mund të bëjmë shumë më tepër nga sa mendojmë. Së pari, le të përkufizojmë termat tona. Integriteti është ajo që jemi, është karakter moral brenda jush që përcakton atë që jeni. Karakteri është si njëra anë e monedhës. Lidhet më shumë me veprat tuaja, me atë që bëni. Themeli i integritetit është një qëndrim i vjetër i moralit, që thotë se ka një Zot në qiell që interesohet për atë që ndodh në planetin Tokë. Bazohet në faktin se disa gjëra ai quan të drejta dhe disa i quan të gabuara. 10 urdhërimet nuk u dhanë si 10 sugjerime, por si 10 ide rreth moralit. Ato ishin edhe negative, edhe pozitive. Siç Zoti tha, kjo është e gabuar dhe këto gjëra janë të sakta. Gurë të tjerë të themelit të integritetit janë përgjegjshmëria dhe përgjegjësia, që si dy terma në një varg të vogël e mbajnë jetën tuaj në ekuilibër. Shumë shpejt para vdekjes së tij, James Missioner foli për ndryshimet që kishte në brezin e tij. Ai tha se ditët e shkuara nuk ishin dashkë të shndritshme, por brezi para tij i konsideronte disa gjëra të drejta dhe disa të gabuara. Jo gjithnjë bënim atë që ishte e drejtë, por e dinin ndryshimin. Kurse sot individët që nuk e dinë ndryshimin janë të rrezikshëm dhe janë një kërcënim për shoqërinë. John Sauter, në një artikull me titullin Fjala që mungon, integriteti, thotë se ekzistojnë katër armiq të integritetit. Ai përshkruan ato si mashtrimi, sektësia, shtirja dhe përshtatshmëria. Mashtrimi është ai që Abrahami përdori kur nuk donte ta pranonte që Sara ishte gruaja e tij. Ajo është motra ime, tha ai, gjë që ishte gjysmë e vërtetë. Sektësia, armiku i dytë i integritetit, është qëndrimi që tregon se nuk ka shumë rëndësi. Të gjithë po e bëjnë këtë gjë, thoshin njerëzit duke justifikuar sjelljen e tyre. Sektësia është refuzimi për të luftuar kundër rrymës, duke thënë, kjo nuk është lufta ime. Karakteri është rezultati i bindjeve që janë themeli i integritetit. Shtirja është padyshim mallkimi i ditëve tona. Dikush pyet, si po ja kalon? Dhe ju përgjigjeni, shumë mirë. Ju nuk jeni mirë në fakt, por nuk doni përfshirjen emocionale për të dhënë një përgjigje të sinqertë. Përshtatja është armiku i katërt i integritetit. Është shtegu ndaj të cilit rezistohet më pak. Rruga e shkurtër. Është hamendësimi që nëse gruaja juaj nuk do ta marrë vesh kurrë, atëherë mund të bëni diçka. Është flijimi i përkohshëm në altarin e përshtatshmërisë dhe është mallkimi i ditëve tona. Pavarësisht kostos, integriteti ja vlen.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijë që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elemente, çdo të thot rritje, me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësisë nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga problemet.
0: Ose verza, si që në gjuhën popullore. Po, që i kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që i kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmija trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Në thënë, në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
0: Jo, në duhet nga praktika që ju keni parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin? Dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh par kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po,
1: brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet të kujdohen
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e re ke ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit, fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull gëtimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshi. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë.
0: Kur janë në bankun e nënës, pra duhet të flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shohim, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmijët që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shohim që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshilloni ju nënat që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Është shumë e brisht, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, mm-hmm, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bëqjell që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar, mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin, dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusulës me qelbë, dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë, të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë, deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshon shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dënjës së gjirit eliminon shumë kalqëm, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalqëm, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalqëm, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kombinoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi asë në tropoj, i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Pra ju shpesh thoni, një loj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një eritur, kur ka një, do më thënë e ndjen një loj ndryshime e temperaturës, si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga që ka veshur nënë.
0: Një robe.
1: Dhe nëna, 20 ditëshin, e ndjenë, më thënë, kur janë këto luatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptojnë.
1: Nëse
0: ne duart i pregim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Pra, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pasaj në muajnë e 2, muajnë e 4 dhe në muajnë e 6. Relativisht në muajnë e 2 bëhen 3 vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashkë, ku përfshien vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi, dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
0: Të përshpejtojt bërja sa.
1: Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajnë e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kylloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i
0: rishuar janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive,
0: po,
1: nuk është problem. Po. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
0: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Dua t'i paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjenë në konsultor, vjenë e shëqyruaj bashkë me librin.
1: Me pasaportën, pa, i themi, pa, të bebit, në të cilën ne shkruaj. Dhe aty shikoj se si bebi, më thënë, është rritur.
0: Një në sa kopë
1: lashtuar në peshë, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa kohë plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muajit të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, po, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, po, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja me sy,
1: ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar datë karakterin e vetë. Dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
0: shkoj me vrapë të hapi derën,
1: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit të sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirë pritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

Radio Shtat ju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përgjithë këtyre javëve kemi transmetuar tek ju një seri mesazhesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Kemi parë nga afër se si Perëndia ka përdorur njerëz zakonshëm për të drejtuar lutje të jashtëzakonshme, lutje që ndryshuan përgjithmonë jetën e tyre dhe të shumë brezave me radhë. Lutja e parë që studiuam ishte lutja e shërbëtorit të Abrahamit, Eliezerit. Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi çdo detaj të saj. Më pas pam lutjen e Anës, nënës së Samuelit. Ndërkohë që herën e kaluar doktor Josefu ndal tek Simeoni. Luka na tregon se ai ishte një njeri i zakonshëm, por që kishte pritje të jashtëzakonshme të Mesias që do të vinte. Ai besoi Perëndis plotësisht dhe nuk u zgënjye. Nëse i beson Jezu Krishtit, sa herë të vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis, nuk do të zgënjeheni. Ai do ta mbajë gjithmonë fjalën e dhënë. Në programin ton të sotëm do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndis për të parë mrekullin që pas Simeoni. Edhe pse nuk ishte ndonjëri i famshëm sipas standardeve toksore, mësuam se ai kishte gjithë cilësitë që janë të rëndësishme për Perëndin. Në minutat në vazhdim doktor Josef do të ndalet më gjatë në këto cilësi. Na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Miq të dashur, përshëndetje.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju faleminderit që po ndiqni këtë program.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Jemi drejt fundit të serisë së titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: In the last broadcast,
1: në programin e fundit,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: Unë ju premtova se do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndis për të parë atë çka pasi

0: that he had all of the qualifications that God finds important.
1: Por, ne dim se ai kishte të gjitha cilësitë që për Perëndin janë të rëndësishme.
0: Do you remember what these qualifications were?
1: Ai mbani mend se cilat ishin këto cilësi?
0: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
1: Le të shohim edhe një herë cilësitë e Simeonit.
0: Qualification number one.
1: Cilësia e parë.
0: He was righteous.
1: Ai ishte I drejtë.
0: Qualification number two.
1: Cilësia e dytë.
0: He was devout.
1: Ai ishte I përshpirtshëm.
0: Qualification number three.
1: Cilësia e tretë.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: Ai priste për ngushëllimin e Izraelit.
0: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
1: Unë një dikë që mendonte se grumbullimi I titujve ishte gjëja më e rëndësishme në jetë.
0: Today he would gladly trade all of his degrees for those three qualifications.
1: Sot, ai me kënaqësi do të shiste të gjithë titujt e tij për këto tre cilësi.
0: Righteousness,
1: I drejtë,
0: devout,
1: I përshpirtshëm,
0: expectant of the return of the Lord.
1: Në pritje të kthimit të Zotit.
0: If you take time and meditate on Simeon's prayer,
1: nëse merrni kohë dhe meditoni për lutjen e Simeonit,
0: you will get a sense about the godliness of this man.
1: Ju do të kuptoni perëndishmërinë e këtij njeriu.
0: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
1: Ai jetoi çdo moment të vetëm të çdo dite të jetës së tij në detyrë.
0: He lived all of his life like a sentinel.
1: Ai jetoi gjithë jetën e tij si një roj.
0: He was always watching and waiting.
1: Ai gjithmonë vëzhgonte dhe priste.
0: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
1: Ai e jetoi gjithë jetën e tij në kullën e vrojtimit duke pritur shfaqjen e një ylli.
0: And when that star appeared, he announced it to the world.
1: Dhe kur ylli u shfaq, ai ja shpalli botës.
0: So he starts his prayer by saying,
1: Prandaj ai e nis lutjen e tij duke thënë,
0: Now it's time for me to be relieved of my post.
1: Tani është koha që të lehtësohem nga detyra.
0: Now it's time for me to step down from my watchtower.
1: Tani është koha që të zbres nga kulla ime e vrojtimit.
0: Now after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
1: Tani, pas një pritje të gjatë, unë mund të heq dorë nga detyra ime e pritjes dhe e vëzhgimit.
0: What I have been waiting and watching for is here.
1: Ajo që kam pritur dhe vëzhguar është këtu.
0: What God had promised, he now delivered.
1: Atë që Perëndia kishte premtuar, tani e dërgoi.
0: What we have hoped for centuries is now here.
1: Atë çfarë kemi shpresuar për shekuj, tani është këtu.
0: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
1: Le të shohim vargu 29 tek Luka kapitulli numër 2.
0: Now let your servant depart in peace according to your word.
1: Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe sipas fjalës tënde.
0: Why is he ready now to depart?
1: Pse tani Simeoni është gati të vdes?
0: We find the answer in verse 30.
1: Ne e gjejmë përgjigjen në vargun 30.
0: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
1: Sepse sytë mi kanë parë përmbushjen e gjithë pritjeve të Izraelit.
0: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
1: Sepse gjithë pritjet e mia të përmbushjes së premtimit të Perëndisë janë plotësuar.
0: Now all of my dreams have been fulfilled.
1: Tani gjithë ëndrat e mia janë përmbushur.
0: Now all of my hopes have been realized.
1: Tani gjithë shpresa ime është realizuar.
0: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
1: Tani gjithë vëzhgimi dhe pritja ime kanë njohur qëllimin e tyre.
0: Now I can be set free.
1: Tani unë mund të çlirohem.
0: Those are the expectations that will never disappoint you.
1: Këto janë pritjet që nuk do t'ju zgënjejnë kurrë.
0: Because when your expectations are based on the promises of God,
1: sepse kur pritjet tuaja bazohen në premtimet e Perëndisë,
0: God will never disappoint you.
1: Perëndia nuk do t'ju zgënjej kurrë.
0: Well, what was that dream?
1: Mirë, cila ishte ajo ëndër?
0: What was that hope?
1: Cila ishte ajo shpresë?
0: What was that expectation?
1: Cila ishte ajo pritje?
0: That he would see the Messiah.
1: Që ai të shihte Mesian.
0: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
1: Që ai të shihte shpresën e vetme për botën të zbriste në skenën botërore.
0: That he would see the Savior.
1: Që ai të shihte shpëtimtarin.
0: The one that God had promised long ago is now here.
1: I vetmi që Perëndia kishte premtuar kohë më parë, tani ai është këtu.

0: Simeon's world did not need more experts or judges.
1: Bota e Simeonit nuk ishte nevojë për më shumë ekspert apo gjykatës.
0: Simeon's world needed a Messiah.
1: Bota e Simeonit kishte nevojë për një Mesia.
0: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
1: Dhe ja pse kur Simeoni pa beben Jezus, ai e dinte se gjithë pritjet e tij ishin përmbushur.
0: The one that God promised long ago is now here.
1: I vetmi që Perëndia premtoi kohë më parë, tani është këtu.
0: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
1: A mund ta imagjinoni gëzimin e Simeonit teksa ai mbante në duart e tij beben Jezus?
0: And then he prayed.
1: Dhe pastaj ai u lut.
0: The one for whom people longed for generations.
1: Atë që njerëzit pritën për brenza me radh.
0: I am now seeing with my own eyes.
1: Un po e shoh me sytë mi.
0: God has privileged me to see him and now I can die in peace.
1: Perëndia më ka dhënë privilegjin ta shoh dhe tani mund të vdes i qetë.
0: Simeon was an ordinary man but he prayed an extraordinary prayer.
1: Simeoni ishte një njeri i zakonshëm, por ai drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
1: Ai ishte një njeri i zakonshëm që mori një bekim të jashtëzakonshëm.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
1: Ai ishte një njeri i zakonshëm që pati një privilegj të jashtëzakonshëm.
0: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
1: Ai ishte një njeri i zakonshëm që dëshmoi një përmbushje të jashtëzakonshme të profecisë.
0: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
1: Simeoni vjonte vargun e gjatë të burrave dhe grave besnike.
0: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
1: Burrave dhe grave që kishin pritur dhe vëzhguar nga kullat e tyre të vrojtimit.
0: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
1: Dhe pastaj ja kaluan detyrën e tyre të vrojtimit dhe pritjes brezit tjetër.
0: And this happened generation after generation.
1: Dhe kështu ndodhte brez pas brezi.
0: This small number of faithful people never lost hope.
1: Këta pak njerëz besnik nuk i kishin humbur kurrë shpresat.
0: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
1: Kjo mbetje e vëzhguesve besnik të Mesias nuk u dorëzua kurrë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
1: Sepse pritjet e tyre ishin sistemuar me vendosmëri në premtimet e Perëndisë.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectation.
1: Simeoni ishte i fundit në vargun e gjatë të brezave që pasuan me besnikëri këtë pritje.
0: My listening friend, let me ask you a question.
1: Dëgjues të dashur, më lejoni t'ju drejtoj një pyetje.
0: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
1: Kur ka qenë hera e fundit që i keni folur fëmijëve tuaj ose dikujt tjetër nga brezi i ardhshëm që të pres kthimin e Jezus Krishtit?
0: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
1: Kur ka qenë hera e fundit që keni pritur kthimin e Zotit?
0: That's what believers are supposed to do.
1: Ja se çfarë supozohet të bëjnë besimtarët.
0: We need to remember that our earthly condition is not our home.
1: Ne duhet kujtojmë se gjendja jonë tokësore nuk është shtëpia jonë.
0: Our home is in heaven.
1: Shtëpia jon është në qiell.
0: We seem to forget this.
1: Duket se ne harrojmë këtë.
0: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
1: Jemi kaq të zënë në jetën tonë të përditshme saqë harrojmë se qielli është ardhmja jon.
0: Simeon never forgot that.
1: Simeoni nuk e harroi kurrë këtë.
0: Faithful generations before him did not forget this.
1: Brezat besnik para tij nuk e harruan kurrë këtë.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on these godly expectations.
1: Simeoni ishte i fundit në vargun e gjatë të brezave që pasuan me besnikëri këto pritje të perëndishme.
0: They knew that they would not be disappointed.
1: Ata e dinin se nuk do të zgënjeheshin.
0: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
1: Në fakt, kjo pritje nisi shumë kohë më parë me Adamin dhe Evën.
0: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
1: Në librin e Zanafillës, Perëndia u tha atyre të prisnin për faren e gruas.
0: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
1: Pastaj u pasuan nga njerëzit në librin e Eksodit,
0: who were told to be waiting for the Lamb of God.
1: Të cilve u tha që të prisnin për qengjin e Perëndis.
0: Then they were followed by the people in Leviticus.
1: Pastaj u pasuan nga njerëzit tek Levitiku,
0: who waited for the high priest.
1: Që pritën për kryepriftin.
0: Then in the book of Numbers they were waiting for the smitten rock.
1: Pastaj tek libri i numrave ata prisnin shkëmbin e goditur.
0: Then in the book of Deuteronomy where they waited for the prophet.
1: Pastaj në librin e ligjit të përtërir ku ata prisnin profetin.
0: Then in the book of Joshua they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
1: Pastaj në librin e Josueut ata prisnin komandantin e Zotit të ushtrive.
0: And in the book of Judges they were waiting for the great and final judge.
1: Dhe në librin e gjyqtarëve ata prisnin gjykatësin e madh dhe përfundimtar.
0: In the book of Ruth they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
1: Në librin e Ruthit ata po prisnin shpenguesin, të afërmin qiellor.
0: In Samuel,
1: tek Samueli,
0: they were waiting for the anointed one.
1: Ata prisnin të vajosurin.
0: In the book of Kings,
1: tek libri i mbretërve,
0: they were waiting for the King of all kings and the Lord of all lords.
1: Ata prisnin për mbretin e mbretërve dhe Zotin mbi zotër.
0: In the book of Chronicles,
1: në librin e kronikave,
0: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
1: Ata prisnin lavdinë e Perëndis dhe tempullin e Perëndis.
0: In the book of Ezra,
1: në librin e Ezrës,
0: they were waiting for the teacher who was coming from God.
1: Ata prisnin mësuesin që do të vinte nga Perëndia.
0: In the book of Nehemiah,
1: në librin e Nehemias,
0: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
1: Ata prisnin rindërtuesin e jetëve të thyera.
0: In the book of Esther,
1: në librin e Esterit,
0: they were waiting for the protector of his people.
1: Ata prisnin mbrojtësin e popullit të tij.
0: In the book of Job,
1: në librin e Jobit,
0: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
1: Ata prisnin ngushëlluesin e vetëm në kohë shqetësimi.
0: In the book of Psalms,
1: në librin e psalmeve,
0: they were waiting for the good shepherd.
1: Ata prisnin bariun e mirë.
0: In the book of Proverbs,
1: në librin e fjalëve të urta,
0: they were waiting for the wisdom of God to appear.
1: Ata prisnin që të shfaqej urtësia e Perëndis.
0: In the book of Ecclesiastes,
1: në librin e predikuesve,
0: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
1: Ata prisnin predikuesin e mbretërisë së Perëndis.
0: In the book of Song of Solomon,
1: tek Kantiku i Kantikëve,
0: they were waiting for the bridegroom of his bride, the church.
1: Ata prisnin dhëndrin e kishës, nusës së tij.
0: In Isaiah,
1: tek Isaia,
0: they were waiting for the mighty God, everlasting Father and Prince of Peace.
1: Ata prisnin Perëndin e pushtetshëm, Atin e përjetshëm dhe Princin e paqes.
0: In the book of Jeremiah,
1: në librin e Jeremias,
0: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
1: Ata prisnin poçarin që jep formë baltës së jetës sonë në imazhin e Perëndis.
0: In the book of Lamentations,
1: në librin e vajtimeve,
0: they were waiting for the weeping prophet.
1: Ata prisnin profetin vajtues.
0: In the book of Ezekiel,
1: në librin e Ezekielit,
0: they were waiting for the wheel inside the wheel.
1: Ata prisnin rrotën në mes të një rrote tjetër.
0: In the book of Daniel,
1: në librin e Danielit,
0: they were waiting for the son of man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
1: Ata prisnin birin e njeriu që po vinte nga ret me lavdi dhe njeriu në katërt në furrën me zjarr përvolues.
0: In the book of Hosea,
1: në librin e Hoseas,
0: they were waiting for the love of God for the backsliders.
1: Ata prisnin dashurinë e Perëndis për zemërpërdalët.
0: In the book of Joel,
1: në librin e Joelit,
0: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
1: Ata prisnin përpagëzimin e Frymës së Shenjtë.
0: In the book of Amos,
1: në librin e Amosit,
0: they were waiting for the author of judgment and mercy.
1: Ata prisnin autorin e gjykimit dhe mëshirës.
0: In the book of Micah,
1: në librin e Mikeas,
0: they were waiting for the great intercessor.
1: Ata prisnin për ndërmjetësin e madh.
0: In the book of Nahum,
1: në librin e Nahumit,
0: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
1: Ata prisnin fortesën në kohët e shqetësimit.
0: In the book of Habakkuk,
1: në librin e Habakukut,
0: they were waiting for the God of mercy.
1: Ata prisnin Perëndin e mëshirës.
0: In the book of Zephaniah,
1: në librin e Sofonias,
0: they were waiting for the establisher of the kingdom of God.
1: Ata prisnin themeluesin e mbretërisë së Perëndis.
0: In the book of Haggai,
1: në librin e Hagait,
0: they were waiting for the desire of all nations.
1: Ata prisnin dëshirën e gjithë kombeve.
0: in the book of Zechariah,
1: në librin e Zakarias,
0: they were waiting for the branch of Jehovah.
1: Ata prisnin degën e Jehovës.
0: And in the book of Malachi,
1: dhe në librin e Malakias,
0: they were waiting for the refiner's fire.
1: Ata prisnin zjarrin pastrues.
0: The Son of Righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
1: Birin e drejtësisë që do të ngrihet në gjithë botën me shërim në krahët e tij.
0: Simeon said,
1: Simeoni tha,
0: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
1: Të gjithë pritën për të, por unë tani po e shoh atë me sytë e mi.
0: Now take me to glory.
1: Tani merrem në lavdi.
0: Simeon's mission was accomplished.
1: Misioni i Simeonit u përmbush.
0: He said, my expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled.
1: Ai tha, pritjet e mia dhe pritjet e të gjithë pasardhësve të mi besnik janë përmbushur.
0: God kept his word.
1: Perëndia e mbajti fjalën e tij.
0: God will keep his word.
1: Perëndia do ta mbajë fjalën e tij.
0: Jesus will return.
1: Jezusi do të kthehet.
0: Maybe we are the generation that will see him.
1: Ndoshta ju jeni brezi që do ta shihni atë.
0: Are you expectant of his return?
1: Apo prisni kthimin e tij?
0: Wrong expectations will disappoint you.
1: Pritjet e gabuara do t'ju zhgënjejnë.
0: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
1: Pritjet e mëdha në njerëzit e gabuar ose në gjërat e gabuara do t'ju dëshpërojnë.
0: But expectations of the promises of God,
1: por pritjet në premtimet e Perëndis,
0: will never, never, never disappoint you.
1: Nuk do t'ju zhgënjejnë kurrën e kurrës.
0: Now let me ask you a very serious and solemn question.
1: Tani më lejoni t'ju drejtoj një pyetje të rëndësishme dhe serioze.
0: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
1: Nëse Jezusi kthehet sot, a do t'jeni gati për të takuar atë?
0: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
1: Jezusi tha se në ardhjën e tij të parë ai erdhi si shpëtimtar.
0: In his second coming he will come as a judge.
1: Në ardhjën e tij të dytë ai do të vijë si gjykatës.
0: Have you accepted his salvation?
1: Ai keni pranuar shpëtimin e tij?
0: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as savior and lord or rejected him.
1: Ju do të gjykojeni bazuar në faktin nëse e keni pranuar atë si shpëtimtar dhe Zot ose jo.
0: There is no third or neutral position.
1: Nuk ka zgjedhje të tretë ose asnjë anse.
0: Today you can say to him,
1: sot ju mund t'i thoni atij,
0: Lord Jesus Christ,
1: Zot Jezus Krisht,
0: come into my life.
1: Eja në jetën time.
0: Forgive me my sins.
1: Më fal mëkatet e mia.
0: Receive me into your kingdom.
1: Më prano në mbretërinë tënde.
0: Thank you now that I am your child.
1: Faleminderit që sot jam fëmia yt.
0: If you have prayed this prayer in faith,
1: në qoftë se e bët këtë lutje me besim,
0: you are now a new creation.
1: Tani ti je një krijesë e re.
0: You belong to God.
1: Ti i përket Perëndis.
0: He is now your father.
1: Ai është tani baba yt.
0: Jesus is your older brother.
1: Jezusi është vëlla yt i madh.
0: He is now interceding on your behalf in heaven.
1: A i tashmë po ndërmjetëson për ju në qiell.
0: Welcome to the family of God.
1: Mirë se erdhët në familjen e Perëndis.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Perëndia e mbajti fjalën e tij, dhe Simeoni pa me sytë e tij shpëtimtarin e botës. Perëndia do ta mbaj fjalën. Jezusi do të kthehet sërish. Ndoshta ju jeni brezi që do ta shihni. Apo prisni kthimin e tij? Miqtë e mi, pritjet e gabuara do t'ju zhgënjejnë gjithmonë. Pritjet e mëdha në njerëzit e gabuar ose në gjërat e gabuara do t'ju dëshpërojnë. Por pritjet në premtimet e Perëndis nuk do t'ju zhgënjejnë kurrë. Të dashur miq, nëse Jezusi kthehet sot, a jeni gati për ta takuar? Në programin ton të erës ardhshme, që është edhe i fundit në serinë e mesazheve për fuqinë e lutjes, do studiojmë lutjen e Marijes. Nëse vërtet doni të kuptoni se çfarë do të thotë të kesh një imazh të shëndosh për veten, nëse dëshironi të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh i sigurt për atë që je në Krishtin, mos e humbisni mesazhin e doktor Yusef për lutjen e Marijës. Jam e bindur se do të bekoheni shumë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, por në fakt nuk e duan. Ata nuk e njohin dashurinë e Perëndis, prandaj nuk mund të ndajnë me të tjerët atë që nuk e kanë as vetë. Është e pamundur që të thuash se e do Zotin, por nuk bën atë që ai kërkon. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Një Gjonit 5:3 thotë, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e ti. Si që shihni, dashuria për Perëndin matet me zbatimin e urdhërimeve të ti. Me fjalë të tjera, bindja ndaj fjalës së Zotit është masa e dashurisë për Perëndin. Bindja e pjesëshme nuk është dashuri. Po mos bindja? As ajo, nuk është dashuri. E thjesht fare, nuk mund ta duam Zotin nëse lem mëkatin të rritet në zemrat tona, apo të zgjedhim të bindemi vetëm një pjesë të asaj që thot Zoti. Ndodh që të mos kalojmë kohë në fjalën e ti. Po ju, a e doni Zotin? A i bindeni fjalës së ti?

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministrin detyri Kosovës Albin Kurti shmang komentet bi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ai deklaroi se do të presë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit përpara se të nisë komunikimet me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja.
2: Posa të certifikohet rezultatet, fillojmë komunikimet me njëherë.
1: Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se do të presë përfundimin e procedurave ankimore përpara se të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. 406.000 persona kanë përfituar në total prej 15 milion euro nga buxheti i qeverisë Kosovës të shpenzuara për shtesat e fëmijëve. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri më i madh i përfituesve ishte skema e shtesave për fëmijë. Në vendimin e qeverisë së Kosovës, të gjithë fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç që janë rezident në Kosovë kanë të drejtë në përfitim nga shtesat për fëmijë. Familjet me një ose dy fëmijë përfitojnë 30 euro në muaj për secilin fëmijë. Familjet tre ose më shumë fëmijë përfitojnë 45 euro në muaj për secilin fëmijë.
0: Rajoni.
1: Dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë bën thirrje për dialog. Presidenti i dhomës amerikane Ben Cleve në një konferencë përshtyp apeloi për luftë kundër korrupsionit në fushën e investimeve, ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për dialog.
3: To our members and listening to what's happening around and also a fair description of the positives that are going on, but we hope that that leads to ongoing dialogue.
1: Shpresoj të ketë dialog, kam parë dhe investimet shqiptare, ka pasur një dialog konstruktiv, ka pasur rezultate konkrete. Duhet luftuar korrupsionin në këtë aspekt për të cilin jemi duke folur. Le ta marrim këtë mesazh të fortë në mënyrë që të ecim përpara. Theksin do ta vendosja tek dialogu, deklaroi presidenti i dhomës amerikane të tregtisë të Tiranë. Qeveria gjermane shmang komentet mbi protestat në Shqipëri. I pyetur nga Deutsche Welle, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Martin Gis, vlerëson se e drejta për të protestuar është e drejtë themelore e qytetarëve. Zyrtari i lartë u shpreh se autoritetet gjermane kanë marrë dieni për zhvillimet, por theksoi se ajo është një çështje brendshme politike.
4: Touristisches Projekt gegen dass es da Proteste gibt, das ist natürlich das Recht der Menschen in Albanien dagegen zu protestieren, aber es ist auf der anderen Seite auch ein wirklich ein innenpolitisches Thema in Albanien, zu dem ich Ihnen hier für die Bundesregierung keine weiteren Auskünfte machen kann. Das ist ein innenpolitisches Thema.
1: Unë kam parasysh njoftimet për këtë. Bëhet fjalë për një projekt kundër të cilit ka protesta. Sigurisht njerëzit në Shqipëri kanë të drejtë të protestojnë, por kjo është një çështje brendshme politike në Shqipëri. Për këtë nuk mund të japi më shumë informacion. Pas më shumë se 20 ditë tubime dhe propozime nga qytetarët, grupi koordinues i protestës ka dhënë një deklaratë zyrtare drejtuar qeverisë dhe mbar opinionit publik. Në fjalën e mbajtur përpara qytetarëve, aktivisti Dritan Goxhaj deklaroi se grupi protestave kërkon dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partiake me një mandat 12 mujor, ndryshimin e kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesme gjatë jetës politike të një individi. Paralelisht, kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Rënje rekord e euros në fillim të kësaj jave në raport me lekun, sipas kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, moneda europiane u kumbyet të hënën me 94.3 lekë. Nga fillimi i vitit euroja është vlerësuar me 2.6% kundrejt lekut, ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rënja e kursit ka arritur në 3.8%. Gjithashtu, humbje të terrenit ka shfaqur dhe dollari amerikan, që u këmbye me 88.3 lek ose 0.12 lek më pak se në fundjavë. Paundi britanik këmbehet me 108.83 lek, duke zbritur me 0.24 lek dhe franga zviceriane ka psuar një rënje të fortë me 0.4 lek, duke u këmbyer me 101.92 lek. Nën kryetari i Komisionit Ekonomisë në Bozdo e komentoi rënien e vazhdueshme të euros në Shqipëri si pasojë e depërtimit parave të krimit në ekonomi dhe e dështimit të institucioneve për ta luftuar këtë fenomen. Në një deklaratë për mediat nga kryesia e kuvendit, Bozdo theksoi se gjatë dekadës së fundit euro është vlerësuar me 33%, ndërsa akuzoi qeverinë se ka lejuar shtrirjen e kapitalit të kriminalizuar veçanërisht në sektorin e ndërtimit në qytetet kryesore dhe zonat bregdetare.
5: Dhënat e para tregojnë se për vitin 2026 janë dhënë qindra leje dhe miliona euro sipërfaqe ndërtimi, të duke ditur se një pjesë e rëndësishme për fat keq e kësaj industrie shërben si makineri gjigande e pastrimit parave të pista, parashikimi për euron fatkeqësisht nuk është veç rënje e mëtejshme. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare dhe agjencitë e saj bëjnë sikur ky fenomen që po i merr frymën ekonomisë së Shqipërisë nuk ekziston.
1: Në deklaratën e tij Bozo kundërshtoi argumentin e qeverisë se forcimi i legut lidhet kryesisht me rritjen e turizmit. Sipas tij, ky sektor ka ndikim, por nuk mund të shpjegojë vetëm fenomenin e zhvlerësimit të euros. Bozo u ndalë tek Banka e Shqipërisë që sipas tij vitin e kaluar bleu 1 miliard e 27 milion euro në tre ku vlerësohet se rreth 80 deri 900 milion euro janë bler vetëm për të mbajtur nën kontroll rënien e euros.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azira Aliu, jep detaje mbi një zgjidhje të mundshme të problemit të provimit në gjuhën shqipe të jurisprudencës. Në intervistë për Click Plus, Azira Aliu tha se 70% e provimit që përmban pjesën teorike do të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike do të jetë në gjuhën maqedonase. Sipas tij, synimi është të krijojmë zgjidhje në bazë të infrastrukturës juridike në vend, që në të ardhmen të mos hasen probleme me gjykatën kushtetuese dhe gjykatat e tjera. Presidenti i Maqedonisë së Veriut qëndroi për krah kërkesave të gjyqtarëve për financimin e tyre. Në konferencën e kryetarëve të gjykatave supreme të Europës Qendrore dhe Lindore, e cila u mbajt në Shkup, ajo theksoi se pamjete financiare nuk mund të ketë gjyqësor të pavarur. Të gjithë kanë të drejtë në gjyqësor dhe në institucionet e tjera të drejtësisë se pamjete financiare nuk mund as gjyqësi të pavarur, dhe jo vetëm kaq, por edhe gjyqësi efektive, paralajmëroi Gordana Silenovska Davkova. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendos ribalancimin e buxhetit. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Koçovska paralajmëroi se do të ketë rritje të deficitit buxhetor. Sipas saj, korrigjimi vjen për shkak të nevojave të rritura për financimin e investimeve kapitale. Krahasaj, parashikohen korrigjime dhe në pjesën e akcizave për shkak të masave për karburante si përgjigje ndaj krizës. Ministria e Financave Gordana Dimitrevska Koçovska paralajmëron një rishikim me 1.5 miliard denar vetëm për shkak të akcizës karburanteve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pritet të kërkojë rishikim të çmimeve nga distributorët, tregtarët dhe marketet. Kreu i qeverisë paralajmëroi se nuk do të pranonte asnjë justifikim për të mos vepruar siç pritet prej tyre. Ne si qeveri kemi mekanizma, nëse kjo nuk ndodh do ta zbatojmë në një mënyrë tjetër. Nëse nuk ka reagim nga tregjet, distributorët dhe prodhuesit në ditët e vijim, atëherë ne si qeveri do të reagojmë, paralajmëroi Miskovski në përgjigje të pyetjes së gazetarëve pas pjesëmarrjes në takimin vjetor 2026 të bordit drejtues të CEFTA-t.
0: Bota.
1: Belgjika lëshon një urdhër aresti europian dhe ish-komisionerit europian grek Dimitris Avramopoulos në kuadër të hetimeve të lidhura me skandalin e korrupsionit të njohur si Qatargate. Lajmi u konfirmua nga një zyrtar i qeverisë greke dhe është raportuar gjithashtu nga media belge dhe greke. Rasti lidhet me hetimet e nisura në vitin 2022, ku disa zyrtarë të Bashkimit Evropian dyshohet se kanë marrë rushfete nga Katari për të ndikuar në vendimarrjen dhe politikat e Bashkimit Evropian. Skandali Qatargate konsiderohet një nga çështjet më të mëdha të korrupsionit që ka përfshirë institucionet e Bashkimit Evropian në dekadat e fundit. Gjatë hetimeve, autoritetet belge kanë kryer bastisje dhe kanë sekuestruar rreth 1.5 milion euro para në dorë përfshirë dhe një shumë të gjetur në një valixhe në një hotel në Bruxelles. Kremlini nuk shet ndonjë arsye për të besuar se largimi i Keir Starmer nga posti kryeministi britanik do të ndryshojë kursin e marrëdhënieve mes Londrës dhe Moskës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se në politikën britanike nuk duket të ketë figura që do të ndjeki një qasje ndryshe nga jo e Starmer ndaj Rusisë. Sipas tij, gjatë kohës që Starmer drejtoi qeverinë britanike, nuk pati ndonjë zhvillim që do të çonte në përmirësimin e marrëdhënieve mes vendeve, të cilat vijojnë të mbeten të tensionuara. Zëvendës ministri i jashtëm iranian, Gazem Garibabadi, tha se Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të lirojnë menjëherë 12 miliard dollar fonde të ngrira iraniane pas përfundimit të negociatave të mbajtura në Zvicër. Ndërkohë, guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit tha se kësti i parë prej 6 miliard dollarësh do të përdoret pjesërisht për të blerë mallra dhe ilaçe thelbësore. Ndarja e dytë që arrin në 6 miliard dollar të tjerë nuk kufizohet vetëm në blerjen e mallrave thelbësore, deklaroi guvernatori. Një nga reaktorët e centralit bërthamor Golfis në Francë është mbyllur përkohësisht si mas sigurie pasi temperaturat e larta të ujit kanë tej kaluar kufit e lëhur mjedisor. Njëri nga reaktorët u ndal pak para mesnatë pasi temperatura e ujit arriti 28 gradë Celsius, kufiri maksimal i përcaktuar për të mbrojtur ekosistemin e lumit. Reaktori tjetër ishte jashtë funksionit për mirëmbajtje. Sipas një vendimi të fundit të vitit 2006, temperatura e ujit të lumit nuk duhet të kalojë 28 gradë Celsius pas shkarkimeve të centralit në mënyrë që të mbrohet fauna dhe flora ujore. Valja e të nxehtit që po godasin Francën kanë shtuar presionin mbi sistemin energjetik, duke detyruar kompaninë EDF të shqyrtojë uljen e prodhimit edhe në centralet bërthamore. Temperaturat që afrohen ose kalojnë 40 gradë Celsius, alarme të kuqe, shkolla të mbyllura dhe ndërprerje në transport në mbar Europën. Nga Franca te Britania, Spanja dhe Gjermania, Europa po përballet me një val të re të nxehtit që meteorologët e konsiderojnë ndër më intensive ndër vitet e fundit. Kjo është valja e dytë të nxehtit që godet kontinentin brenda më pak se një muaj, ndërsa ekspertët e lidhin shtimin e episodeve të tilla me ndryshimet klimatike.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Lulieta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Lulieta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Lulieta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukra për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shof që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prapë ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me dalje nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, Flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në gjuhën popullore. Po. Që e kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para tjetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme. Jo, ne
0: duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Rast par kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë merresh me rënku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurt, ta e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themin mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregoj mënyrën si i kam pritur.
0: Pritur, ditën e parë.
1: Por mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e reki ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuë nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujoshin e parë, transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënies së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull pitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një si gjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe pa shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija?
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija i që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qendër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalar që më mërzitën faktikisht, por unë ja u them me të qeshur. Ju tani po ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shi, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë,
0: kur janë në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata qajnë fëmijët që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që i jep për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marrë, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marrë. Duhet edhe t'i flasë nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente,
1: ka brisht, nga të gjitha. Ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit. Po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vijnë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja
0: shqikojnë
1: që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si duhet të ushqyerohet.
0: Do të bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bëqjell që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, pasi në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusulës me qelbër. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vet.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në i shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Po, folën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmijët e tu, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshojnë shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqime duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathi, kosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebit si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thotë të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do të thotë që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi asë në tropoj, them, dhe asë në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: marjes. Shpesh thoni, një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë, ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna, 40 ditë, e ndjen më thonë kur janë këto luhatjet e temperaturës dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo tek këmbët, as tek pjesë e ballit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kuriz.
0: E kuptoj. Nëse ne duart i prekim fëmijës dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht, në muajin e dytë, bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk, ku përfshihen vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë, dhe muajt e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajt e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajt e 6, kurse në muajt e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja e saj.
1: Për arsye, se fëmia, si doj që ushqehet me gjit, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të mëshë. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marri të gjithë përvojën, të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Mm-hmm. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në një vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në një vjeç është ndjekja jo, nga një vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: për që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshyruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, i themi, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësis?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes,
1: po,
0: fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësin dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritjen,
0: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmia shpreh një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë. Dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi. Hapi derën,
0: shkoj me vrapë të hapi derën,
1: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqim me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirë pritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë, që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje.
0: Për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: 7. Kryeministrin detyr i Kosovës Albin Kurti shmang komentet mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ai deklaroi se do të presë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit përpara se të nisë komunikimet me partitë tjera për formimin e institucioneve të reja.
1: Posa të certifikohet rezultatet, fillojnë komunikimet me njëherë.
0: Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se do të presë përfundimin e procedurave ankimore përpara se të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, jep detaje mbi një zgjidhje të mundshme të problemit të provimit në gjuhën shqipe të jurisprudencës. Në intervistë për Click Plus, Azir Aliu tha se 70% e provimit që përmban pjesën teorike do të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike do të jetë në gjuhën maqedonase. Sipas tij, synimi është të krijojmë zgjidhje në bazë të infrastrukturës juridike në vend, që në të ardhmen të mos hasen probleme me gjykatën kushtetuese dhe gjykatat e tjera. Presidentja e Maqedonisë së Veriut qëndroi për krah kërkesave të gjyqtarëve për financimin e tyre. Në konferencën e kryetarëve të gjykatave supreme të Europës Qendrore dhe Lindore, e cila u mbajt në Shkup, ajo theksoi se pamjete financiare nuk mund të ketë gjyqësor të pavarur. Të gjithë kanë të drejtë në gjyqësor dhe në institucionet e tjera të drejtësisë se pamjete financiare nuk mund as gjyqësi të pavarur, dhe jo vetëm kaq, por edhe gjyqësi efektive, paralajmëroi Gordana Silenovska Davkova.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë bën thirrje për dialog. Presidenti i dhomës amerikane Ben Cliff në një konferencë përshtyp apeloi për luftë kundër korrupsionit në fushën e investimeve, ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për dialog.
3: To our members and listening to what's happening around, and also a fair description of the positives that are going on, but we hope that that leads to ongoing dialogue.
0: Shpresoj të ketë dialog, kam parë dhe investimet shqiptare, ka pasur një dialog konstruktiv, ka pasur rezultate konkrete. Duhet luftuar korrupsionin në këtë aspekt për të cilin jemi duke folur. Le ta marrim këtë mesazh të fortë në mënyrë që të ecim përpara. Theksin do ta vendosja tek dialogu, deklaroi presidenti i dhomës amerikane të tregtisë të Tiranë. Qeveria gjermane shmang komentet mbi protestat në Shqipëri. I pyetur nga Deutsche Welle, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Martin Gis, lëshon se e drejta për të protestuar është e drejtë themelore e qytetarëve. Zyrtari i lartë u shpreh se autoritetet gjermane kanë marrë dieni për zhvillimet, por theksoi se ajo është një çështje e brendshme politike.
4: Touristisches Projekt gegen dass es da Proteste gibt, das ist natürlich das Recht der Menschen in Albanien dagegen zu protestieren, aber es ist auf der anderen Seite auch ein wirklich ein innenpolitisches Thema in Albanien, zu dem ich Ihnen hier für die Bundesregierung keine weiteren Auskünfte machen kann. Das ist ein innenpolitisches Thema.
0: Uni kam parasysh njoftimet për këtë. Bëhet fjalë për një projekt kundër të cilit ka protesta. Sigurisht njerëzit në Shqipëri kanë të drejtë të protestojnë, por kjo është një çështje e brendshme politike në Shqipëri. Për këtë nuk mund të japim më shumë informacion. Pas më shumë se 20 ditë tubime dhe propozime nga qytetarët, grupi koordinues i protestës ka dhënë një deklaratë zyrtare drejtuar qeverisë dhe mbar opinionit publik. Në fjalën e mbajtur përpara qytetarëve, aktivisti Dritan Goxha deklaroi se grupi protestave kërkon dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partiake me një mandat 12 mujor, ndryshimin e kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesme gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht, kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve dhe kuadrit ligjor për investime strategjike.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë të rekove. Ju në mikrofonin në punë transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Martesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, të luar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Tyrion apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësaj projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për herë të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

Një tjetër krimi veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pranë ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim më mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë në disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Ndërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën më parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohë të fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurr prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemi te kantautori Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur Trish Mullins Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars, që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të bashkuarat e Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sërce për mine Zach Williams, e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e sëmundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarëse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngët e dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas You Say It Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj këngë të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndronë e para në klasifikim Desperate.

shkruat me këngën Idejnë të prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemit të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Hank King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eric Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Gratitude që ndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vëri transmetuar tek këtu pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10.

0: Doi të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Kemi filluar të udhëtim së bashku për më shumë se një vit e gjysmë, varg pas vargu përmes librit më të shitur të botës, Biblës. Bibla është një libër i mbushur plot me emocione, histori, aventura dhe një dashuri e pakrahasueshme me asgjë tjetër. Dashurinë e Krijuesit për krijesat e tij. Miliona njerëz në të gjithë botën tashmë kanë zbuluar mrekullinë e këtij libri. Të rriqen nga historitë gjithmonë aktuale dhe pyetjet universale që marrin përgjigje në këtë libër. Pse ndodhemi këtu? A ka ndonjë qëllim jeta jonë? A ka shpresë të vërtetë për botën tonë të trazuar? Pyetjet si këto kanë rënduar në zemrën e shumë dëgjuesve të programit tonë nga vende të ndryshme të botës. Një dëgjuese nga Sri Lanka na ka shkruar: "Lavdi qoftë emri të pakrahasueshëm të Jezus Krishtit. Libri i Jobit na mëson hirin për të jetuar përpara Perëndisë, edhe në mes të humbjeve të mëdha, edhe sprovave. Ai na inkurajon që të mos ankohemi, por të presim me durim Zotin, duke besuar plotësisht në hirin e Tij. Lutem në emrin e Jezus Krishtit që Zoti t'ju bekoj dhe t'ju mbroj, ju, familjen tuaj dhe shërbesën tuaj. Falënderit që më keni mësuar se si ta adhuroj në mes të dhimbjes." Ishin këto fjalët e një dëgjuese të programit përmes Biblës nga Sri Lanka. Nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve miq që të rriteni në besim, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të gjyqtarve. Do të qikoj me ullësi sot kapitullin e 12 dhe të 13. Do të mësoj më shumë për Samsonin, një burr shumë i fuqishëm. Njerëzit në kohën e Samsonit donin të dinin burimin e fuqisë të tij. Ata nuk e kuptuan se Perëndia zgjedh gjërat e dobta të kësaj bote për të përmbushur qëllimin e tij. Ata u habitën me Samsonin, prandaj pyesnin: "Si ka mundësi ky djalosh i vogël, i thati ndrojtur, të kryej këto akte që kërkon një forcë të jashtëzakonshme?" I vetmi shpjegim ishte se Perëndia bëri të mundur shpengimin e njerëzve të tij përmes Samsonit. Studimi i sotëm kërkon reflektim nga secili prej nesh. Ndaj do t'ju ftoj të ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.